0: På P9 Retro hører du de største hitsene fra 70-tallet med mer.
1: Som for eksempel

0: Du hører P9 Retro med de beste artistene fra 70-tallet med mer.
1: Jeg har et godt lite råd å gi, hvis du skal på konditori. Hold godt fast på kringla di, så har du noe å henge finga i. For vippetangen kon...

0: Her var det mørkt, sånn blinde mæra stanget øye i lysbrydet.
1: Ja, det hører vel det du som er stum, sa mannen og spetta mæra i bakhøret mens tissen ikke stod på Østbanen mål og gåsegg.
2: For det er kaldere om vinteren.

Det var en liten gutt vi fikk, men jeg reiser mye, rakk ikke hjem. Og da han lærte å gå, var jeg ute igjen. Og sist jeg kom hjem, kunne han snakke med meg. Han sa, far, jeg vil

0: Mai er måneden for solbriller, softis og softrock.
1: Jeg har et godt lite råd å gi. Hvis du skal på konditori, hold godt fast på kringla di, så har du noe å henge finga i. For Vippetangen konditori har mange deilige ting å sette tenna i.